Ja, jeg fer at bjóða tykkum að vera hjartaliga velkomin til morgunsending her á Lindene í at ja hin lutsan tykkara vestur. Komandi hon annan tíma ella svo.

0: Vid halda fram vi að senda brot ur morgunshendingunum á bylgi langt som hefa verið gjögn vikina.
1: Nú kemur en sending ur sjáninum.

góðustara við klíakun að við að sema við þér til sem heima eller úttalanda og lústu eftir sendingjum online við undrahætnum bönuprat við hjartja velkomin til eina sending.

0: Nú fyrir æra lesa eitt vers sum stendur í Orðatøknum 21.
1: Hjarta kongsins sum løkir og í hond herrans. Hann leiðir ta hér sum hann vil.
0: Næst sangur The King of Hearts. Ta sangur nummer 2 af Love the King of Hearts.

0: vitilja öll hvað solmistjarn hefur í huga þegar hann ekki hendur sang. Hann vil minna okkur nóm að skrifstlega frá Guds or að vera einnig sér fötur á nútjón kann hann ekki suttil að koma inn í Guds rúið. Og þetta svo enkelt. Þú, þetta lúka enkelt som þið herri okkar að brukti þegar við tók som kóparorm. Ég svo að lampu Guds og tjekk yfir að deyja til lúið. Og það var út af svolast verið í ögjumörsinn að það eiga som rakti við kóparorm verið lúið. Vi tog i mån i att han syndare sal som är syndande ej och för salare ej räkar vid Guds son av krossen om till er för dig ett löj ett ävet löj och till tjänan minna och någon att hästar ett ävet löj vi sa han i tro och i livet han sa han vi och ävigt ett vid bliv
1: vi sa han upp vid sig och steg

Trøy hit gauas trøy troarinnar fyrra Timotheisar brev 6.12. Kona mun Birgit og Eva Euro i 50 ára føingarinnun tjan Jarl Djurhus, majori og i frelsunar herinum. Teipi að ég vor skúlafélagar í gamla kommunskúlan af Vaglunum í Havn, her búiras umsýtingin nú heldur til. Njál ver blei ungur tæ hann tók með Jesus som sunu frelsara og hefur trúlega fyllt í kaus som hann setti út í korti á ungdomsárunum. Hann fór úr starfi suna gjaldstofunni og byrja í útbyggving suna som hermaður herrans og hefur suyan tá strutt og í fremstu röð, her som mest lauka í á og hefur vunni mengar af fengun hins önda attur til frelsi Kristusar. Te ori og gjördist ans og hæti yfir lúfin jáls hesa húnalötu í frelsunar herin í Havn voru hesi or Paulusar som hann les upp. Ég hafi strutt hitt góa strúi, hafi runni skói, eri vorin standandi og í trunni. Anna þeim tísar bregð fyrra sjei. Og njál leiði að rætt. Ég kann gera hesi or Paulusar til múinu, tói som ungu drongur valdi ég að fylgja herranum og ég hafi gjörst það til henda það og ég glæfur að kunna sía at ég av nægi Guds hefði verið standandi í trunni. Sannelega hitt kristna lúfi að strúi fyrir tann som heiljarstafur vil lífa som Kristi hermaður hér að fóld. Öngin skal sía mér að það ekki svo. Ég enda að hart strúi. Her fröstingin að gefast við hvort liggur og lúrur. Men öttu lúka vist, þetta strúi öttu gott strúi. Tui te hefur evanleika viri. Strúi okkar af foldun hefur vandja luttlan tutning fyrir onnur enn okkur sjálf og ta í vit svo er líu að strúiast er að bægi vit og strúi okkar glæmt. Men ikkje svo vi hinnum gaua strúinum som er mannum ikkje veri virt svo högt men gud glæmir te ikkje svo herframme vatrar hinn eviga lönin. Ætt er að byrja hitt gaua strúi. Nega anna að halda á og ongandu gefast af hondum. Hetta það som Paulus sigir að hann gjörd. Hann strutti og rann skoji að enda og verð standandi í trunn. Hvert tutt strúi? Hefur það nega víri fyrir efinleikan? Það ber til að strúja að strúi som hversu hefur andaljan tutning fyrir te eðla onnur í hesun lúfi eðla í efinleikan. Men það ber æsni til að strúja hitt góa strúi som bæði hefur tutning fyrir te og onnur í hesun lúfi og í efinleikanum.